0: Ona posjeduje one retke vrline koje mogu krasiti jednu ženu i pokazati savršenost ženskog pola.
1: Tako je 1584. godine o Cvijeti Zuzorić pisala Marija Gundulić, žena renesansnog pesnika Nikole Gučetića, a Dubrovčanin Dinko Zlatarić pevao je:
2: Obrati, Flora, proć meni pogled tvoj, jer stojim kako nijem bez tebe, ti si red, ti snauk s kojim grem od tamnih ponaprijed.
0: Ko je bila Cvijeta Zuzorić, plemkinja i poetesa iz 16. veka o kojoj su maštali pesnici Dubrovnika i Italije, čije ime nosi umetnički paviljon na beogradskom Kalemegdanu, saznaćemo u večerašnjoj emisiji.

0: Svijeta Zuzorić je rođena, kako svedoče neki zapisi, sa naročitim blagoslovom gospoda, kao jedna od pet kćeri u istaknutoj trgovačkoj porodici. Po svemu sudeći, bila je predodređena da stekne visoko obrazovanje i da svojom duhovnom i fizičkom lepotom obeleži deo dubrovačke italijanske istorije u vreme renesanse i baroka.
1: Imućna porodica ju je sasvim sigurno poslala na školovanje u Anconu. I to ne slučajno. Taj grad je upravno središte pokrajine Marke, jedne od najvažnijih luka na Jadranu i mesto u kome su obrazovanje sticali bogati ljudi Italije i Dubrovnika. Cvijeta Zuzorić je tako stekla mnoga znanja boraveći u Anconi kod sestre Nike.
2: Njena plemenita i krhka duša napajala se lepotama umetnosti i u Firenci. U nju je stigla po očevoj volji već sa 18 godina, 1570. Tada se udala za firentinskog plemića Bartolomea Pešonija i u italijanskoj Atini, kako je zapadni svet zvao Firencu, provela nekoliko godina. Bila je to prilika da živi u gradu koji je imao veliki istorijski, obrazovni i kulturni značaj. Pošto je njen muž postao konzul, nakratko se vratila u rodni Dubrovnik, ali je tamošnja vlast nije prihvatila kao plemkinju, jer je plemstvo dobila preko muža. Zato se 1583. godine vratila u Italiju. Duboku starost dočekala je u Anconi, gde je preminula 1648. Sahranjena je u crkvi San Francisco ad Alto, a kako je kasnije svedoče istorijski izvori, sa tog mesta uklonjena nadgrobna ploča, ne zna se tačno mesto na kome počiva.

Da li zbog njene slobodoumnosti, lepote ili majčinih korena, tek Srbi su odlučili da ne zaborave Cvijetu Zuzorić. I tako je sve počelo.

Prikupljeni novac nije bio dovoljan za izgradnju paviljona, pa je društvo Cvijeta Zuzorić i narednih godina nastavilo da priređuje tematske balove. Zlatni vek bio je posvećen Cvijeti Zuzorić, pesniku Dinku Zlatariću i Dubrovniku. Na svadbi u Skadarliji nevestu je igrao Petar Palavicini, a mladinu, rodbinu i prijatelje poznati članovi udruženja.

0: Branislav Nušić je na proslavi desetogodišnjice rada paviljona Cvijeta Zuzorić 1933. godine podsjetio Beograđane na prazne knjižarske izloge, puste i rasturene biblioteke, na umetničke ateljeje po učionicama i da se u bolnom susretu s takvim prilikama snažno osjećala potreba
1: da se duhovni život prestonice obnovi.
0: Te je to, kako je rekao, s formiranjem udruženja prijatelja umetnosti Cvijeta Zuzorić i realizovano.
2: A sve se događalo pod budnim okom Cvijete Zuzorić. Svojom harizmom, ljubavlju prema pisanoj reči, slikarstvu i muzici, povezala je 16. i 20. vek. Svesna da je umetnost jedna, nedeljiva i večna, vekovima, čini nam se kao da i sada čujemo njene reči.
0: Stvaranje je dar od Boga. Treba ga poštovati, negovati i biti zahvalan što si drugačiji, što vidiš, živiš i osjećaš.

0: 7:50, ovo je vreme koje svakog ponedeljka rezervisano za naše kolege iz Radija Republike Srpske. Veliki pozdrav šaljemo u Banja Luku kolegi Drašku Ratkoviću. Dobro jutro, Draško.
1: Dobro jutro, pozdrav za Acu Drobca koji je u studiju Radio Beograd 1 i za sve slušaoce u Srbiji i naravno mnogo šire koji nas trenutno slušaju. Pozdrav iz Banja Luke u kojoj je trenutno 16 stepeni Celzijusa. Nako lijepo, ugodno jutro.
0: Da, u Beogradu je trenutno 23 stepena. Hvala Draško, da se osvrnemo na kulturni repertoar i šta je to bilo zanimljivo ovoga vikenda u Banja Luci i Republici Srpskoj.
1: Mnogo događaja, naravno, i u cijelu Republici Srpskoj, onih ljetnih, sad da ih sve nabrajamo, izgubili bi mnogo vremena, ali ćemo zato ovo vrijeme malo što imamo posvetiti onome što se dešava danas, baš kao što si rekao, ti kulturni događaji. Ja bih preporučio sve one koji će biti u istočnom Sarajevu da posjete 6. sajam knjiga koji organizuje Matična biblioteka. Gošć će biti ovogodišnji laureat Ninove nagrade književnik Darko Tušeljaković. Nakon svečanog otvaranja oni će publici predstaviti nagrađivani roman Karota. Također večeras je planirano i književno veče s Milicom Vučković koja će također predstaviti svoja djela, prvenstveno roman Baldwin koji je uvršten u uži izbor za prestižne književne nagrade. A narednih dana svi oni koji budu u istočnom Sarajevu moći će da se druže i sa Bojanom Mitrović, Brankom Perićem, Sašom Kovačevićem, Ljubicom Kuburom i Marijanom Petronić. U okviru sajma će biti i izvedene dvije monodrame Sutra Miloša Miličevića, Odbrana Sokratova i smrti, u petak Dejana Stojakovića, monodrama Slušaj kako govorim Sava Mrkalj. Sajam kao i svi sadržaji bit će na Trgu Srbije u istočnom Novom Sarajevu. A jug je posebna priča ovog ljeta, toliko događaja koji se preklapaju u jednom danu i po nekoliko, teško je sve stići i obići. A sada se u Trebinju pripremaju za preobraženske svečanosti i tim povodom će biti održani brojni duhovni, kulturni i zabavni sadržaj. Sutra počinje program kada će na Trgu Slobode u 17.30 biti održan Herceg Fest. U 19 časova u Sabornom hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg praznično večernje, a kulturni program nastavlja se u 20.30 u Muzeju Hercegovine u Trebinju gdje će biti predstavljena izložba Skriveni prostori velikih majstora, atelje i srpskih umjetnika u okviru obilježavanja jubileja dva vijeka Matice Srpske. Centralni dan proslave u srijedu na Preobraženje prazničnim jutrenjem u Trebinjskom Sabornom hramu Svetom arhijerijskom liturgijom i slavskim obradom, a u 10 u Dučićevoj ulici biće organizovana promocija domaćih proizvoda Naše je bolje. Program će se završiti na Trgu Slobode gdje će biti održan kulturno-zabavni program, a i koncert Aleksandre Radović. I još jedna lijepa najava, danas počinje 4. ljetna škola filma organizacija Audiovizualnog centra Republike Srpske. Ove godine u Prenjavoru i traći do 27. ovog mjeseca, a glavna tema ovogodišnjeg besplatnog 10-dnevnog programa za srednjoškolce je dodir. Otvaranje zakazano uz gostovanje glumca Džeka Dimića koji će izvesti monodramu po tekstu Josipa Pejakovića u živote. Eto, to smo izdvojili, ali kao što rekao, još je mnogo događaja i u Banja Luci i u ostalim dijelovima Republike Srpske.
0: Da, zaista mnogo, mnogo zanimljivosti. Manifestacija Beogradsko leto ovog vikenda potvrdila je status omiljenog letnjeg okupljališta Beograda i gostiju glavnog grada. U subotu donela je bogat kulturno-zabavni program, pažljivo osmišljen za sve generacije. Dešavanja su bila organizovana na dve prepoznatljive gradske lokacije, na Kalemegdanu i u Tašmajdanskom parku. Mališani su uživali u dinamičnim aktivnostima kod Fontane Ribar, koncert na otvorenom, nastup baletskog studija Leonesa, dečije pozorište, izvedena je edukativna zabavna predstava Veštica na času lepog ponašanja, tu je bila i aktivna zabava, odnosno organizovane su letnje likovne radionice, kreativni rad kao i igre ravnoteže i spretnosti. Izložba knjiga pod nazivom Čitajte tokom leta biće održana upravo od 17. do 31. avgusta u Domu kulture Studentski

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Od danas su snižene cene lekova na recept koji sprečavaju zgrušavanje krvi i moždani udar. Pojeftinjenje se odnosi na 18 lekova, među kojima je 16 oralnih antikoagulanasa i 2 za srčanu slabost. Država će preuzeti 70% troškova terapije koju su građani do sada u celini plaćali. Predsjednik Aleksandar Vučić ističe da će ovo biti trajna mera za koju se iz budžeta izdvaja 32 miliona evra godišnje.
1: Lekovi, takozvani koagulanti, bit će neuporedivo jeftiniji, njih 16 ukupno.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Andrew Carnegie gospodario je američkom industrijom čelika, a svojim dobročinstvima pomogao je mnogim zajednicama, uloživši značajna sredstva u obrazovanje, naučna istraživanja i izgradnju biblioteka. O Carnegieu, njegovom filantropskom radu i kako je tekao proces gradnje objekta u Beogradu, govorimo u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba u 20 časova. Autorka Milja Milosavljević. Dnevnik je u 22, a od 22:30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Šta je dobavi iz Nemačke na ime reparacija i u leto su otpočele liferacije. Trebalo je sve da bude gotovo do Svetog Save ove godine, no izvesne teškoće u saobraćaju učinile su da posljednja pošiljka materijala stigne prvog prošlog meseca. Odmah zatim počelo se sa unošenjem knjiga. Studenti pak rade još od avgusta prošle godine u nekim sporednim odeljenjima.

Slušali smo izbor klavirskih minijatura iz ciklusa Godine hodočašća iz sveske iz Italije. Ovo delo komponovao je Franz Liszt, a svirao je Jorge Bole. I na kraju današnjih susretanja bit ćemo i u svetu italijanske simfonije Felixa Mendelsona svira Mađarski državni orkestar.